7 an dünchtes vu Feier bis 6 radioaktiv Charts Top 30 vun den neuesten Hits. Neue Hits am Dat wat mu en Hit gëtt, haut scho bei euch.